0: Ajib, tapi ingat, senyum itu ibadah. Asal niatnya tulus, jangan pura-pura, Jun.
1: Iyalah, tapi kalau sama mantan, mending senyum tipis aja, Jun. Takut baper.
2: Aduh, Bu Ijah, kelihatannya mulai lagi nih.